0: pitanje nije kako privatnu svojinu pretvoriti u javnu, nego kako izgraditi dovoljno veliki javni sektor da privatno tržište bude prosto alternativa, ne jedina mogućnost za stanovanje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Stranka Ljevica je pobjednik izbora u saveznoj pokrajini gradu Berlinu. Prema mišljenju analitičara, jedan od glavnih razloga za pobjedu je predizborno obećanje ove stranke da će oduzimanjem velikog broja stanova velikim kompanijama učiniti stanovanje jeftinijim i pristupačnijim, u što su mnogi povjerovali. No, koliko uopće realan ovaj naum Ljevice i hoće li uopće pronaći političku većinu za njegovu realizaciju? U ovom izdanju podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski zajedno s kolegom Sašom Bojićem govorimo o raznim oblicima oduzimanja imovine zakonskim vlasnicima i mogućim političkim posljedicama. Berlin je prije 10 dana doživio političku senzaciju na izborima za parlament ovog grada savezne pokrajine. Stranka Ljevica, Die Linke, postala je najjača stranka s 25,7% glasova. Glavno obećanje kojim je Ljevica pobjedila zove se podruštvljenje, odnosno prelazak velikih stambenih fondova privatnih koncerna u javno vlasništvo, dakle u društveno vlasništvo. No, što to točno znači i ima li to i kakve šanse za realizaciju? Plan Ljevice je u mnogim točkama još poprilično nejasan. Stranka najprije želi osnovati javnu ustanovu koja bi uzela potrebne kredite, otkupila stambene fondove i zatim njima upravljala. Cilj su niže stanarine i sprječavanje podizanja stanarina na način kako se to radi trenutno, dakle koncerni koji su vlasnici, među kojima je najveći Vonovia. Ljevica pritom ne odustaje unatoč činjenici da su potencijalni koalicijski partneri s kojima bi trebala i oformiti vlast, dakle stranka Zeleni i socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD, izrazili skepsu oko planova oduzimanja stanova koncernima. Na stranačkoj konferenciji delegati Ljevice su podruštvljenje velikih stanova koncerna proglasili uvjetom za koaliciju. Oni se pritom pozivaju na provedbu referenduma inicijative koja se zove Oduzeti imovinu tvrtki Deutsche Wohnen, Deutsche Wohnen Enteignen iz 2021. na kojoj se tjesna većina ispitanih odlučila za oduzimanje. Stranačka baza Ljevice želi u razgovorima sa Zelenima i SPD-om obavezno dogovoriti provedbu ovog plana. Glavna kandidatkinja Ljevice i moguća buduća gradonačelnica Berlina Elif Erlap je to sažela ovako. Ako Ljevica dođe na vlast, onda će se podruštvljavati. No kakvi su to stanovi koje Ljevica sada želi vratiti u društveno vlasništvo? Riječ je o stanovima velikih privatnih koncerna. Prema Erlap radi se otprilike o 8 velikih tvrtki koje u Berlinu posjeduju svaka više od 3000 stanova, pri čemu se radi o donjoj granici. Dakle, brojke variraju, ali govori se ukupno o oko 243.000 stanova. Najveći pogođeni koncern bio bi, već spomenuta, Vonovia, koji zajedno s tvrtkom Deutsche Wohnen, koja se nalazi opet u njezinom vlasništvu, sama u Berlinu posjeduje 130.000 stanova. Time bi udio stanova u javnom vlasništvu porastao s današnjih oko 20% na više od 30%. Najapsurdnija je činjenica da je upravo koalicija SPD-a, dakle socijaldemokrata, i stranke PDS, kako se tada zvala stranka Ljevica, kriva da je toliko društvenih stanova otišlo u ruke privatnih koncerna. Krajem 90. Berlin je bio na rubu stečaja iz razno raznih razloga, cijene stanova su bile niske i tadašnja berlinska vlada je velik broj stanova prodala privatnim investitorima, od kojih sada želi oduzeti te iste stanove. Ovi planovi su mnogome sporni zbog čega je i SPD koji je bio na vlasti 2021. kada je spomenuti referendum proveden, odbacio podruštvljavanje. Ključno pitanje je naime odšteta. Berlinski zemaljski revizorski sud je još 2024. dakle prije 2 godine upozorio da bi odšteta morala biti vrlo niska ako bi se htjelo financijski omogućiti da se stanarine snize, što je i obećanje Ljevice. Dakle, koncerni bi dobili neku odštetu, ali daleko ispod tržišne vrijednosti stanova. Da podsjetimo na to da su cijene nekretnina u Berlinu u posljednjih 15 godina višestruko porasle. No isplaćivanje stanova ispod tržišne vrijednosti koncernima ostavlja dobre šanse da ti isti koncerni sudski ponište oduzimanje stanova, jer se po mišljenjima mnogih pravnika radi o protuustavnom postupku. Ekonomisti iz instituta DIV kažu da ako bi se stanovi otkupili po tržišnoj cijeni, sadašnji stanari bi bili čak prisiljeni plaćati više stanarine jer bi ustanova morala nekako otplaćivati te kredite u milijardskim iznosima. Uz to grad bi za te kredite jamčio, pa bi u slučaju problema porezni obveznici koji s čitavom akcijom nemaju nikakve veze morali uskočiti svojim porezima. Ekonomisti zato preporučuju da se istim novcem potakne vlastitu stanogradnju i podupru stambene zadruge, čime bi nastali novi stanovi. Pitanje podruškljavanja, međutim, nije potpuno isključeno. Stručna komisija koju je Senat Berlina osnovao nakon referenduma prije nekoliko godina zaključila je da je zakon o podruškljenju u skladu s njemačkim ustavom. No, savezna vlada Friedricha Merca planira saveznim zakonom onemogućiti ovakva podruškljenja na razini saveznih pokrajina, a kancelar Merc poručio investitorima da u Njemačkoj neće biti izvlaštenja privatne imovine. I raspoloženje građana se u međuvremenu promijenilo. Na referendumu 2021. o kojem smo govorili, oko 58% ljudi je glasalo za, a u anketi nakon ovih izbora, prije nekoliko dana, 51% je protiv, a 37% da. Dakle, mišljenje se promijenilo. Sada sve ovisi o tome kakva koalicija će u Berlinu vladati sljedećih 5 godina. Ljevica ima 47 mandata, Zeleni 26, SPD 22, Zajedno 95 od 159 zastupnika, dakle jasna većina. Politički je to ipak malo teže. Ljevica i Zeleni podržavaju provedbu referenduma iz 21. dok SPD-ov vodeći kandidat Stefan Krah izvlaštenja odbija. Krah još prije izbora rekao da s njime podruškljenja neće biti, no ima mišljenja unutar SPD-a i dakle pogotovo u lijevom krilu stranka se zalažu da se pregovori s ljevicom i zelenima započnu. Sve tri stranka prestali su na sondiranja koje počinju ovih dana. Dnevnik TAC, Tageszeitung, vidi mogući izlaz. SPD bi mogao pristati na kompromisu u pitanju podruškljavanja u zamjenu za ustupke na području unutarnje sigurnosti. Ali ljevica ima i konkurenciju. Računski bi bila moguća koalicija CDU-a, zelenih i SPD-a. Pritisak dolazi i izvana. Iz redova Unije CDU-CSU stigla je prijetnja rezanjem sredstava Berlinu iz financijskog izravnavanja između saveznih pokrajina. Bavarska, koja je najveći neto platiša u savezni proračun, je rekla kako ne pristaje na to da se njihovim novcem provode ovakve ideološke vratolomije kakve priprema ljevica u Berlinu. Tijekom rasprave posljednjih dana pojavili su se mnogi pojmovi, podruškljavanje, nacionalizacija, izvlaštenje. No što oni zapravo znače i kakva je povijest odnosa prema privatnom vlasništvu? O tome sada govorim s kolegom Sašom Bojićem.
1: Tragom činjenica.
2: Saša, čuli smo što ljevica namjerava u Berlinu. Dakle, radi se tu o privatnom vlasništvu, ali tu postoje i mnogi oblici kako se vlasništvo može uređivati, oduzimati, vraćati i tako dalje. Što si ti saznao?
0: Pa to je veoma kompleksan sistem zapravo koji se po čitavom svijetu primjenjuje na mnogo načina. I ja bih rekao pošao bih najprije od osnovnih stvari kad nešto, dakle, što je pripadalo privatnom vlasniku više ne pripada njemu, već državi, gradu ili nekoj drugoj zajednici. Dakle, tu postoje ti različiti modeli, a u nemačkom jeziku pre svega postoji nekoliko pojmova koji se često koriste kao da znače isto, a zapravo ne znače potpuno isto, pa da pođemo od njih. Tu postoji pojam Enteignung, odnosno ekspropriacija. To je oduzimanje konkretnog privatnog vlasništva radi javnog interesa. Onda imamo Verstaatlichung, to je podržavljenje. To znači da privatna kompanija ili imovina prelazi u državnu svojinu. I imamo širi političko-ekonomski izraz za takvo preuzimanje, to je nacionalizacija. Onda imamo Vergesellschaftung, to je podruštvljavanje. To je pojam koji je sad posebno važan u Berlinu, znači nešto šire. Određena sredstva za proizvodnju, zemljište ili druga imovina mogu preći u zajedničku svojinu ili neki drugi oblik društvene privrede, pri čemu vlasnik ne mora nužno biti država. A nemački osnovni zakon u članu 15 predviđa mogućnost podruštljavanja i u njemu se kaže konkretno, citiram, zemljište i tlo, prirodna bogatstva i sredstva za proizvodnju mogu se radi podruštljavanja zakonom kojim se uređuju vrsta i obim naknade preneti u zajedničku svojinu ili u druge oblike društvene privrede. Za naknadu se shodno primenjuju odredbe člana tog i tog, rečenice te i te. Kraj citata. Ne radi se samo o tome da li je nešto naprosto privatno ili državno, već tu postoji čitav jedan svet. Znači, tu su javna preduzeća, gradovi, zadruge, fondacije i različiti oblici zajedničkog vlasništva. Eto, to je poenta.
2: Evo, to je jedno visoko pravno ustavno pitanje, ali daj mi neke primjere iz stvarnog života. Spomenuo si Berlin već u svom dosadašnjem izlaganju.
0: Tako je, zbog Berlina bih to najpre prikazao zapravo na primjeru stanovanja, tačnije na primjerima iz sveta na kojima se po meni najbolje i vidi ta raznolikost. Beč je vjerovatno najpoznatiji evropski primjer kako se pitanje stanovanja može rješavati bez oduzimanja velikog privatnog stambenog fonda. Znači, grad Beč je tokom čitavog 20. vijeka gradio sopstvene stanove i danas ima oko 220.000 gradskih stanova. I uz njih postoji još veliki neprofitni i zadružni sektor. Sam gradski fond tako predstavlja jedan ogroman paralelni stambeni sistem pored privatnog tržišta. I svi strašno hvale bečku stambenu politiku. To je važna razlika, recimo, u odnosu na ovu berlinsku ideju. Beč nije najpre čekao da privatne kompanije izgrade stotine hiljada stanova pa da ih zatim oduzima, nego je grad decenijama gradio i povećavao sopstveni fond. Privatno tržište pritom nije nestalo i postoji paralelno sa ogromnim javnim i neprofitnim sektorom. Odnosno, Beč pokazuje sad jedan model podruštljavanja koji uopšte ne počinje oduzimanjem privatne imovine, već, dakle, počinje sam paralelno s njom da postoji država ili grad, mogu da budu veliki vlasnik jer su dugo gradili i kupovali sopstvenu imovinu. Pa, dakle, pitanje nije kako privatnu svojinu pretvoriti u javnu, nego kako izgraditi dovoljno veliki javni sektor da privatno tržište bude prosto alternativa, ne jedina mogućnost za stanovanje.
2: Berlin tu ide u drugom smjeru, ali imamo, dakle, situaciju u kojoj privatni i društveni stanovi postoje jedni pored drugih, tako reći, kao dva odvojena svijeta. Ali postoje modeli u kojima su ta dva svijeta povezana na dobrobit građana.
0: Tako je, uzmimo evo švajcarski model kao tipičan za takav slučaj. Tu između privatnog vlasnika i države postoji nešto treće, a to je stambena zadruga. I u Švajcarskoj, recimo, postoje neprofitni stambeni vlasnici u vidu tih zadruga, ali i fondacija i drugih organizacija. Stanari su članovi tih organizacija i oni imaju određena prava u upravljanju. I kirija se kod tih neprofitnih modela ne određuje jednostavno prema tome koliko je tržište spremno da plati, već ima svoja ograničenja. I u postavljanju tih ograničenja učestvuju upravo i stanari kao članovi tih organizacija. Znači, sad važno je znati, to nije opšte pravilo. Neprofitni sektor je ukupno relativno mali na nivou čitave države, ali je bitan u većim gradovima. Na kraju krajeva u koje ljudi idu da bi tamo stanovali, gravitiraju ka njima. I taj primjer je važan zbog nemačkog tog pojma Vergesellschaftung. Jer kada se kaže da nešto treba podruštviti, lako je zamisliti da država jednostavno postaje vlasnik, ali eto, taj u Švajcarskoj Gemeineigentum, ta zajednička svojina, to može da izgleda i drugačije. I zadruga konkretno može da posjeduje, recimo, jednu zgradu ili čitav fond zgrada, dok pojedinačni stanar ima pravo da u njoj živi. Vlasništvo jeste zajedničko, ali nije državno u klasičnom smislu. Eto, tu je taj neki međuprostor između tržišta i države. Nešto može biti van klasičnog privatnog tržišta, a da istovremeno ni ne pripada državi.
2: A kako stoje stvari s mogućnostima u kojima građani ne uzimaju samo stanove u najam, dakle da budu podstanari, nego da ih kupuju od države ili od javnog sektora? Da li postoji i takva mogućnost?
0: Postoji, i tu je već u pitanju sistem koji na prvi pogled deluje zapravo kao potpuna suprotnost evropskom javnom stanovanju, i zato je najbolje da posegnemo za primjerom koji je prilično daleko od Europe, a to je Singapur. Tamo ogromna većina stanovništva živi u stanovima koje je izgradio javni Housing and Development Board, dakle HDB. Oko 3/4 stanovništva živi u HDB stanovima, a velika većina domaćinstava u njima svoje stanove poseduje. Znači, HDB od svog osnivanja tamo 1960. izgradio više od 1 000 000 stambenih jedinica. Tu, dakle, stambena politika ne znači da ljudi masovno iznajmljuju državne stanove. Naprotiv, država izgradila ogroman stambeni sistem, a građani te stanove kupuju pod uslovima koje određuje javni sistem. I tu je važno naglasiti da, dakle, javno organizovan stambeni sistem i privatno vlasništvo građana nisu suprotnosti. Država može da kontroliše planiranje, zemljište, izgradnju i uslove prodaje, a krajnji korisnik je vlasnik svog stana. Prema tome, podruštljavanje uopšte ne mora da znači da država postaje vlasnik svega. I kada je o tome reč, možemo da odemo i malo severnije u Hong Kong, gde država ima kontrolu nad zemljištem, a istovremeno postoji veliko privatno tržište stanova i ogroman javni stambeni sektor. Dakle, unutar javnog sektora postoje stanovi za iznajmljivanje, ali i subvencionisani stanovi koji se prodaju građanima. Eto, dakle, sve varijante i kada je reč o vlasništvu stana.
2: Mi govorimo sad uglavnom o stanovanju zbog aktualne situacije u Berlinu, ali stanovanje, dakle stanovi nisu jedino dobro koje može biti podruštvljeno.
0: E, tako je. Tu tek sada postoji čitav kosmos u koji ne bih zalazio do detalja. Dakle, isti princip koji smo primenili na stanove može da se primenjuje na čitav niz drugih dobara i usluga. I može da se pojavi sa vodom, železnicom, telekomunikacijama, bankama, prirodnim bogatstvima, sa infrastrukturom. Najvažnije je razlikovati razloge zbog kojih država ulazi u vlasništvo. Nekad želi da obezbedi prosto osnovnu javnu uslugu i smatra, ok, to je naš zadatak. Nekada želi kontrolu nad strateškom industrijom, ne želi da je prepusti privatnicima, a nekad privatnu kompaniju preuzme naprosto zato što počinje da razmišlja o tome da bi možda mogla da bankrotira i da bi taj bankrot mogao da ugrozi čitav sistem.
2: Ako se dobro sjećamo, više gradova u Evropi su se vodile velike rasprave oko privatizacije vodovodnih mreža i njihovog kasnijeg ponovnog podržavljenja. Primjer bio u Ruskoj oblasti gdje država prvo jeftino prodala svoje vodovode, onda ga je skupo kupovala. Otprilike ista stvar koja se sad sa stanovima događa u Berlinu.
0: E, dobro si rekao, to zapravo u velikom broju evropskih gradova bio slučaj. Jedan od najčistijih primjera te, da kažemo, rekomunalizacije je Pariz. Taj grad je 2010. vratio upravljanje vodovodom u javni sistem u de Paris nakon što su delovima sistema prethodno upravljale privatne kompanije. I grad je onda to vratio. Ponovo je objedinio upravljanje vodom u javnom preduzeću. Šta se desilo? Pariz nije nacionalizovao čitavu industriju vode u Francuskoj, nego je jedan grad promenio način na koji organizuje sopstvenu javnu uslugu. I to je ta rekomunalizacija, nešto što je bilo privatizovano, vraća se pod neposrednu kontrolu lokalne zajednice. Slično je i sa jednim od ključnih proizvođača električne energije u Francuskoj, EDF-om. Francuska država je 2023. ponovo postala vlasnik 100% kompanije, a to je jedan od ključnih proizvođača električne energije u zemlji. Proces je završen otkupom svih preostalih akcija privatnih akcionara i francuska vlada je to obrazložila tako što je rekla: mi imamo ipak dugoročnu energetsku strategiju zemlje, vodimo računa o budućnosti nuklearne energetike i prosto su reterirali, shvatili su da ne žele da to bude u privatnim rukama. U svakom slučaju, to je drugčija vrsta državnog vlasništva od one o kojoj se govori u Berlinu. To nije reč o tome da država želi da određeni broj stanova postane zajedničko dobro. Tu se radi već o strateškoj infrastrukturi i kompaniji koja ima, kažem, ključnu ulogu u energetskom sistemu.
2: To se pokazalo u Velikoj Britaniji, pogotovo na primjeru željeznice. Moramo reći, naravno, da privatni vlasnik ima potpuno drugačije interese sa svojim vlasništvom nego država. Privatni vlasnik je odgovoran uglavnom svojim dioničarima kojima mora isplaćivati dividendu. Ali u Velikoj Britaniji, koje smo spomenuli, bilo veliki sporova oko privatizacije koje se nisu na kraju ispostavile kao najbolje rješenje.
0: Pa jeste, i dobro si rekao, i pritisak javnosti je veliki upravo zbog toga što si ti sada i naglasio. Zbog toga što ljudi smatraju zaista da veliki privatnici, koji su odgovorni svojim deoničarima, jednostavno da njih ne zanima preterano kakav će biti kvalitet usluga, odnosno postoji opasnost toga da će oni zapustiti zapravo ono što je ljudima važno i tome slično. Profit im je u prvom redu važan i tako dalje, dok se smatra da kad je nešto u rukama države, da to već malo, da se s time drugčije postupa. Tako je bilo, znači, i sa železnicom u Britaniji. prvi operateri su počeli da prelaze u javni sektor 2025. i ove godine je taj proces nastavljen. I vlada planira da do kraja 2027. većina putničkih železničkih usluga pređe pod javnu kontrolu kroz budući sistem koji će se zvati Great British Railways. I zanimljivo je da to dolazi upravo u zemlji koja je svojevremeno postala jedan od simbola velike privatizacije javnih preduzeća. E sad, sadašnja reforma ne znači jednostavno da država kupuje sad svaki voz i svaku železničku kompaniju, no menja se način na koji se putničke usluge organizuju i ko njima upravlja. I vlada razmatra i mogućnost da neki novi vozovi budu u javnom vlasništvu umjesto da ih država iznajmljuje od privatnih kompanija. I tu zapravo dolazimo do istog pitanja, šta se zapravo podruštljuje, infrastruktura, vozovi, kompanija ili samo kontrola nad uslugom. A sve te opcije su moguće i njihove kombinacije. I čak i kad političari govore o vraćanju železnice u javne ruke, iza toga može stajati više različitih promjena vlasništva i upravljanja, i to na različitim nivoima. Vrlo, vrlo kompleksna tema.
2: Takih kompleksnih primjera ima i u Njemačkoj, ne govorimo samo o stanovima.
0: Njemačka je 2022. Dobila jednu pa sasvim drugčiju varijantu, to je Uniper, Uniper SE, to je velika njemačka energetska kompanija sa sedištem u Düsseldorfu, bavi se proizvodnjom električne energije, trgovinom gasom i električnom energijom, uvozom LNG-a i svim tim mogućim energetskim poslovima. I ona ima oko 7000 zaposlenih i posluje naravno u Njemačkoj, ali i Velikoj Britaniji, Švedskoj i Holandiji. I kad je Uniper zbog energetske krize dospio u ozbiljne financijske probleme, država je preuzela oko 99% kompanije i cilj je bio da se stabilizuje ta firma koja je od ključnog značaja za njemačko snabdevanje energijom. To je važna razlika. Znači, država može postati vlasnik i zato što vjeruje u javno vlasništvo, ali i zato što je privatna kompanija u tom trenutku jednostavno previše važna da bi joj se dozvolilo da propadne ili da bi se dozvolila i sama ta mogućnost. U slučaju Unipera, recimo, prethodno nije postojao plan da država dugoročno upravlja tim velikim nemačkim uvoznikom gasa, nego je vlasništvo postalo instrument krizne politike. Uniper je prosto počeo da se ljulja. I naravno imamo najpoznatiji primjer, sad najaktuelniji o kome svi govore, to su vlasnički odnosi u Volkswagenu, koji je u teškoj krizi. Dakle, savezna pokrajina Donja Saksonija je suvlasnik Volkswagena. Prema aktuelnim podacima firme za kraj 2025. ona ima 20% glasačkih prava u firmi koja je akcionarsko društvo. Najveći akcionar Volkswagena je Porsche Automobil Holding sa 53%, Katar ima 17%, a ostatak je u slobodnom prometu. I sad se akcije nalaze u rukama različitih vlasnika, među kojima je i javna vlast pokrajina Donja Saksonija. Država u firmi nema vlasnički udeo, ali šta ima? Ima 20% glasačkih prava. I to je dovoljno da ima veliki uticaj, jer za važne odluke kompanije je potrebna većina od 80% glasova, znači onaj koji ima 20% glasačkih prava, može da vrši opstrukciju, može da spreči bilo kakvu odluku. To se zove blokirajuća manjina ili ti na nemačkom šper minoritet. I Donja Saksonija ima pravo da imenuje i dva člana nadzornog odbora firme. Eto, znači, tu nije ništa podržavljeno ni podruštljeno, ali to je sad neki nov način na koji država može i tekako da se upliće u poslove kompanije.
2: Ono što meni pada na pamet je to da na kraju zajednički ceh, kada nešto pođe po zlu, što se mnogi pribojavaju da bi u Berlinu moglo poći po zlu, plaćaju svi ostali koji plaćaju porez u toj saveznoj pokreni. Ali da rekapituliramo, kada se svi ovi primjeri koje si nabrojao stave jedan pored drugog, je vrlo jasno da ne postoji jedan univerzalni model, kao i mnogim drugim segmentima života, prelaska iz privatnog u javno ili društveno vlasništvo, nego sve zavisi od slučaja do slučaja.
0: Da, bukvalno, eto, postoji jedno mnoštvo modela u kome se zaista, moram reći, teško snaći, jer kad se jednom skloni ideološki sloj sa tog pojma nacionalizacija, iza toga ostaje zaista niz konkretnih problema, zapravo i pokušaja da se odgovori na pitanje ko posjeduje zemljište, ko gradi stanove, ko određuje cenu, ko upravlja vodom, ko održava železnicu, kontroliše energiju, ko snosi rizika da velika kompanija propadne i kome na kraju pripada korist i u kojoj meri.
2: Ljevica u Berlinu odnijela povijesnu pobjedu uglavnom na temelju obećanja koje stoji na staklenim nogama, oduzeti stanove u vlasništvu velikih kompanija i time sniziti stanarine. No to ne samo da je pravno nesigurno, nego po mišljenju analitičara neće promijeniti krizno stanje na berlinskom tržištu nekretnina, kojem prema nekim procjenama nedostaje i do 70.000 stanova. Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski i dalje prati napeto formiranje vlasti u Berlinu nakon pobjede Ljevice, a sve to možete pratiti i na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de. Slušajte nas i preko aplikacije VDR Kozmo Radio, a posjetite nas i na našoj Facebook stranici gdje vas čekaju dodatne informacije i sadržaj. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.